0: Dakari aligbona wa do fi. Huwa mi fri nko mi to mi.
1: Ya kare mo.
0: Ah, mi fon dagbe a.
1: Do pa.
0: Eyo.
1: Ama dena le gbe kaka bo ina le yin we we so gbe won dodo to ni
0: ah
1: e ma mo
0: ah ha
1: adena le duro bo ina le bo lo fun pe de gbe ko lo yin we so bo wa je fun yin di o ba me ti o re du pe de yin su ma du pe de e wa e do lo gbo ko
0: ganji ganji
1: eh le lo ko lo gbe mi ma du won wa eh de a jo gbe me ti lo e ma ti ko du ni ni ya le odun ya le oni gbe ni
0: aha
1: o gbo ni je mo no te fun ji po ma un na he jo gbo mu asunto
0: ami
1: eh
0: eyan
1: to ni mo e tele a pe agbe ni yen
0: kabi
1: pa te tu mu o de tu o eyi ko tu to de bua pe ta tin de lewe na ko gbo de tu pa la du si ami o mi me yo le ro aisa mi to su pa di o
0: aha
1: Aisha mi to en su podi mi kan o yin gbogbo bo no yin wa be me fi o su e do
0: to
1: li die ne fi te nya be e do bi bo
0: aho
1: e gbe yin gbe di o bi ton si to e em ko a su ku jo ma di bi de ni ne
0: e o e o
1: ale bi ton si to e ni ni gbo ni de bu ko ni gbe ni ru bi ba hun na ha gbo gbo ni e bari
0: e na chenu mi kaka ya karima mi to gbenu ye me ero tan to pasin akiyo mele bi na jina lo di de ro jire no kan ti eyan yan no eze ko wa tin e o ero na wuri bonu asuton kaka be na te ya suku si o gan asuton do anre le ko apegbe e ko do bo wuri na ro te e o ba aka oju sunu on do bo e ya suku si o gan e o de e ko e bo wuri na gan ya suku si o lo na wuri bonu asin e lo wuri bonu ro tan kaka kaka yo vla fo bonu do bo wuri nu asuku si tan e le vo si en ruto e rote yo ho jin ka me yan ho jin ka we yin o ho o me do nu e pe we edi ma wa e da si do jije bonu yen wa ho zo zo ko be nu ro ho to me yen wa ho zo fi ro me ko ro ho to me on e gbe eyan nu de tin bo gbe dai bonu ipe kade onu kale aje do nu mere fuiro kanwe alo
2: alo
0: nemi ka fongbon
2: mi fo kaji wo gbe naro
0: mi fo kaji a akoji emi ne bo mi ro ya mi se iso pere nu o bafule do bafule si
2: ko ti kaji opa o yo nare de asuta wo gbe
0: mi fri nko mi to mi
2: shuda isatu
0: Ah, ah, Aisha.
2: Na ya kuta ogbe o, suru jenado.
0: Mhm.
2: Suru jenado ni mare ai ha yan yan do, amo ni je gbe ni mare ni so pare ni so.
0: Aha.
2: Mare ni to ko pare ni po.
0: Eh.
2: Ni je gbe ni ye, ni ma se tagba de de ni gigi ro.
0: Aha.
2: Ni ya yi ka bo do da bo ya gbe di bo bi ya je ni. Bo ro ko je ni bi gbe me do. Ase mi ton de ni se mi je tun mo wa ni gan.
0: Mhm.
2: Ni ma se aika ye ya de wa mo ma le nko pa yin ko ni se wo we
0: e
2: se ra yi ra atabi tan ko atabi ko mara de na
0: eyan eyan e na che mi lo ko mi tan se yeme
2: e ra yi ra atabi yo ko de tan ko re mara de na mo ni to do ni ma le pa yin ko
0: eyan eyan
2: ni agbe ji ni ma se jojo ni gan ni de
0: e na che nu mi kaka eyan ke ze me ni yon nu me bi ena chenu na tino do no plon men ton wutu ena cheni de su titen gbe hun eni mo o parin podo o marenu po dowe na tino de eyan e do nu po men mi ton le si e buranzi a foton le na si kuze pin mai mo a nu eliwe e ye di yo e lo mo na gbo be apapo mbo ba fi de gbondo ede me modo men ki ka ogbe tinoji ni ma to ku to fo o modo le fo po nu ku ku ka so yi o we po do atan po mo nu mi te do fi bo fla fo bo nu e juro me de bo nu ri an le ke n to pe mi ton me je yan alokan mi ton we le o e poro nu fo nu mi

0: deji ho kan mo e kunpla me e me lo bro o ko e konton ta sa zime e ne le pon mi le vo don do tito me e ne le debo mi le vo do mo jemenu no kambio miton
1: mo jemenu mi do mi na tun mo jitu to ko ro no keten to paton so nu wa kule gidi dede do te din o tajio e nta tagbe o le bi khu be sin ga wa tari ba je ka ro kwa tari be bo fi yin la magic pontin il ro centre université de la mère et de l'enfant lagune CHU mel neyo it le wera no dalo mi bo nu wa mo koto na tin lo tin pe so ja ke be ko do so ja ke gbe me na do ko do fun pe me pa e bo nu wa ni le ina no yin o biblo mo ru biero propo mi tan ro meji mi ni no do to ta ta gbe le bi khu ho tai we na kendo e ja ko ton bo ndo meji de we na clean do yo no tu ne bo ro propo mi tan mi na no tun de ji ta ta gbe le bi khu gan o a ter ba je ka ro pa ta re me e ma so cha ke gbe me ekran yin fun gbe me sakari ali bo
0: oh mi a do mi lo ti a so pe do po tin bo ye tere onu e kun pla a han mi ton ni on mi ma ton sin ale nu e azo pe ene on di ye tere do bi ba do iya me me na si hu no a joli nunu ye de yo e te do bi ba hun a no a joli nu ye e do te sergent commercio mi de mi a no a joli nu a so pe ene yi nu e de no ble we yin a han we yin no manu me hun mi a te mi projele nu yon de me yo we yi gbe tin lo bo ji a so a jido a so pe mo koton non viji a kwe we a yi do susan fufo yo e kwe di bu a me hu hu a lo kan 01 49 49 90 01 49 49 90 eyin mi kuku alokan ene ojeyan yena so yoro nu mi bo nde ba mi de yo mi na yin mo cheme ton to
1: nde ba mi de yo mi na yin mo cheme to yo for jiro for sa me ti to patoro mi to hoto mi to pe do propo mi to boro meji briseski gimeda ewe no mo ji don lo dalo do propo mi to sa kare ali gbon ta ko chiga ho yin holo fi le ya mi kule mi lo ma go sin horo ka tan to pa ton pa ko do e no santi mo ndo meji mi tele yo mi jete yo tutu mo dede fo na le wa do bon wa le yo mi na le gbe kan denu sia
2: wo wa o bae bang bae bae
3: mi gbon ma do e yen mi bo mi ni no po lo so sabalu te vi onu te bi ko yoran lo afi wo sun eme mi de desin asanto afoto ngo bi la bo komite to yera ro ka flaka
2: o wo mi yo
3: e mi na lu akun so te ko emi de to eye o mi na tro meji mi so jijo mu baru ten da ho e lo ro gbo pete 229 ne yi ero abatoa a yo yo en to ple bi to ebe be ka 6 era so en ya kun te mi de to ye na so be na ro giri moro po onu sun we na pla to mi ka tun wa chayo nu sun we a azinu sun we a abi de nu sun mi ton dada gbe ye mi na wa lo ra kun lu te te me e mi na da do gbe mu nkan ton ji tevi mi de toye na so lo bera me moro po anya ton e na da lo bera fi de sun ti te gbe ton e kra do pe mu nkan ton fu lo bo gbo pete mi de toye na kan to to me a pere pon gbo pete 229 e na jinjo ye ji na le ti me lo mi e ya aperitif le lo bro kwa don me yo e kunpla ayo ji ton ti te gbe ton e le ro pe ji moro po e nu o gogo gudol mo de te ka si ku te pon lo ti so nu duo lo yoro digestif ne yo e o in a 9 m fonu do gbo pete 229 mi ma haji lo le pe po me do pe ri avi vo so eme mi de di si be ja we si asan ta fo ton go we be si ka o me pe le yo eyin akun so pe yo mi na je mo ko ton du ji ko do eyin la bo ko ipan restaurant gbo pete 229 a lo kami tele ton wa yete 01 99 50 81 81 PK6 ay novel san badi mekudo pelu ase ko ya son opportunity san la pe

0: Era meche to patoro mi to khoto me sono ya kidin bona to pro pro mi to e kuru to jiti lo kuru pitimu khoro kete to pato sin ku do poto pa bu mi to le pairo me jena chen mi ngwa ga kho me popo mi to mi ofi bo mali mali me tonu we so mi fio mi ate kon lo son mon koton taku bo mera ho mi to mi ra to nu si asin kuru
1: na mi de bon da go ti
0: kede si ya o
1: mi de wa
0: idu kere
1: san ya to
0: lo po jeji me
1: o la san mi go se kodo ukoro nwe kete topa tan obo do ho pere nto bi to sile mi na dogbe nsun ku yonu pe no do to nu wa lole bi hwi bo ro gan ko hu mo mi ko le wa iri no toji pase nu pon me mi na don me do asu pasipo nu re no gbo me da su pasipo le si no bo yon yi nu kai nu mo re na no kan yi bi me nu re na no eta gba su pasipo me ase wa bo ya wa lo ma yon ya mi na ken do nu wa ni o pere pere
0: ere bon na do me ji me ra ko mi do me ji pe o mi a kenda su pasipo o te ngbe jude si no pelu me nu kai nu le lo na ha me mo ko ton a lo te kai so zan lo nu ko ton wa ba me le si blogbon lo o de mi he mi a no gboro pe pe na farm yo ero me wole tetin ko ni nu o mi da ma sin to pere lo ti me ji mi na be sin ku mo ko ton ja sin kuro
1: mo ku do ho
0: ko kuro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo ku me no yin to jogboro mepo nsin ho ye na do mi le gbe tin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi di da ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hin yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi no mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su home wa lo dede we yonu horubu no e na su we no so mi kran ken do nu lo we gbedin o yin do meji e ma ve tun a yin pe duro meji tagba ina na su pasi po tintin nu yen a ina ton lo su pasi po tintin bi we yin bo bi we yan se sin gbede bi yin bo a bi yan se a
0: o do mi de je cheji tan do yo poru ton kura e ka kan do to e lin tin tun le na gbe ya
1: da go ti ga e yo bi ko do ye fo ma do a
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me o mi na besin wa lo esun do po hen na san do yon dida san kin kolie wa la yon do po hen na san da su dida sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo ene chubo nun do yesu me ka hen na do tagba yin bo e na o san wa lo ene o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we site po pon yon do po kaka bodo un yi wan we na da we fun gbe da wo imo ba afo yon fo asite bo imo to ku no po sisi da ho de ku do fine po mi ko jinja yin po ko to mi de po kon mi de do po po wuzo asupa si ko yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le po ma tun jujo mi de ton su mi de ton an won yi mi ton si blo kon do po gbele a sun no do na tun nu no fe yan no e yan no do na tun nu no fe nu sun no e e wo sun ba su pasi po ta ile le o kicha kicha pe no ti da yo me ho le we nu o e da me le o kicha kicha no ti e kono ti so mo a
0: e no gbegbe so mo
1: no gbegbe so mo a ni utu e mo kon gbegbe so mo a mi je yan nu gudoro me ho le we nu o e na blo hwe nu no jeji ti o nu asite mo ron pe yan nu ene o do gbegbo na plaso a lo hosa ako ya mu hoda ni e me hole no do yi bo ko inu padali sani le no no gbon na ton ho me le ti gbe ijujo edo wa lo isan le si to gbe si na ton gbe ya ko nu ne bi ku pon e je jinu o ku de so ako mo ron si asi date mo na da me yen di yon mi kon so no blo mo
0: si o blo mo le
1: woron bron si tun ijujo ti o no da mi le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le bo je po ko o mi lo na do hun kuku bo do na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu matun tenton me yonu matun tenton me an e na son bo kondu po na si tin lo hosa nu boy sunu he na blo sunu yonu he on e na blo yon e ka de alieji e blo gbon bo yon e yonu do tenton me sunu do tenton me we nu e kokro aswo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun sin fi gbere o do emi re na kwasi
0: o ina pe mi gbagbe lo isu ko do mi do me anda su kwa kwa si ran le ke me ra kwa le pe ho ji hamo nkan ton ya ho mi so mai
1: asiyo ma o maka do lo po mo re no hu ni e do na le ke o nu ye we na le ke yo asuwo ka do ikun si le ke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yo nu a do do ho sai nu si si we yin ba ran na si bo tout temps toi nous ne bikuyo anano pon le ana tombe ale ana pon di bonde ne gbe an blodo petoro kwegbe bo hen na do sisina di de su yon nu lo mo na cité mo ando en ndo asu asu ti ro ko ti sa ndo sisi en lo na do ni asu ti o e blo le ni yo eno yon ku ti me bo na tun su to e yon nu o ma tun su we ne ha Eme wole yi si vek bede ya. Sun nou loma ton su wene le ye ya o. Ye si vek bede ya. Ede nou kike yi sun lupo hen o. E na kena si ton yi. Ede nou kike yi asi lupo do khosa o. E hen na kenu asu ton yi. Pa su na doa su be. Pa si na da si be. Edo moni ye ton ye desin su o. Ye na ve. Diyon. Sunu de le kontin di moro emile mina kwasi yo za siku ko o
0: emido e kale wi ko la su me o
1: ene e si tombo a ho enu ejule na do trois gbere mo ke nde wa edo e si tombo a wa igbo wa ra sana bi ejure edo me e wa pache nu ede ne lo oyun lo ka da che ton wi e debo so a fine be nyon wo yin ba do bo so ru ko sa bo ka so atun so ton de mu ne aso ron be yon nu lo mo e ando dion sun we sun do yo in lo mo san se de a ye tu an su pa si po tin bo ye na ko hota odo jere pon pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun su nu ye de sun no wa nu so in tonu sun yon no yon no na yere du ko me ya wa mi de ka yon ti a
0: pe bi
1: de
0: a no blo pon mi me so mai
1: yon no lo e in sun no yon no we na odo mo sun no lo mo ipon we ton ku edo na i kwegbe
0: dandan
1: e ko bi o me de so kan eyan
0: perikpon
1: e kan yon no obo nugbo bo sun no do a we na abro yesi bro ho jesa o e yon no na sun bo je ke cha cha cha ite wa kan do mo pede yon no lo mo de bo e yin na sun wa wan so into ni na yure che ho sa do no ya bo yon yon no na yo a bo na do gboro ire me e no yon lo yan ni yan gbe me
0: me
1: a mo kun je me e ma do mo a won do do po no si li to wa e no si na fifa lo dagbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko ayi eyin won do mi pa pe bo hen no hen gbe
0: ta mi na kan kle chu mi na ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji o da yo mo no meji asura da sile yo asu ero asina da yo no ko ba to run din de lo ro mo ro meji ewo yo po ye din ta gbe jadi yon a lo le da si ton le we ro no re ton bo mi kun ka so ro mo nkan to blo yo ho me tin o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi omo meji keke no asin mi me sun e ma ra si na da e kan ji so ita yi de no asin mi me asu asi e ma ja sun na da ita gbo bi na uri me lo lo dupo lo ojo to o be yan cha mi no to jin keke no sin mo nkan ton wo sun me no pa fo nkan ton de ai flavo chu mi na je ho we goji
1: o uri bo dupo le o e le on ye te lo de a mo kun je ho do nu le mi a Oye sunu ana su so da si dida lo je ti cho ye na do uri yonu na do uri bodu e na kinken po mojo do yonu kere we anya e
0: le do sun si apa ko ta
1: e le sun si apa ko
0: ja in te ngbe ju to
1: yi wan we se tem won sun le lo ndo kan
0: ji ka di me tun era do bo pe ri aya
1: fun yi ka do se tem oyo do e bai de lo mo pun won
0: kofu
1: kofu
0: e to si me ri ne
1: e lo no jako o e ka yin de boyon e no hen gble
0: gbe san me tome lo yesi me pa pere so mo nkan tan tan wa gbogbo to
1: lo yon nu adon yi wan we be ko se ayi ka tan bi ku so lo ji to e bodo asuwe mo yo bale ale ko bo ju edo gidigidi so e kwa pa lo gbe san ton e ren nu gbe lo gbe san ton sun nu adon ko yi wan we be ko se ayi ka tan bi ku lo ji to e lo lo wa afin ti ma lita ni e ho de lo bo ga je gidigidi yo ga mo yo ja ki gudo je wa mo re kun bo ko de so de ya yane takawan mi alo awuri kami anagbon mi nwe ne do mi kade yo dagbo chinga gbon ko do buro meji ekun asu pasi ko si hon do mena liyon bi we yan se o bi we yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon mon no aje lo o eno ayi nu bono henu gble bi hwi bo ina yeme wele ina o ba tenpon kaka bona gbede do ide gbla me bona gbidon nu do suno de na se suno lo na do nu do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye yanyan iyo eso won agbe na do fine won yon nu na o sen suno kaka o boyi ho bodi kesi ni boyi ho sovio suno na se nu do de gbede a kafla bi na son suno lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo kena no henu na
0: bo run dagba pa ye sto bi town
1: e blogun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na edin cho e de su ka yi wanu yonu ne bo place ro khosa
0: ba po ton kare aje be doji
1: e an se so won pe na e na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yo su yon no blo nu wa pe se re de bo e ken na le ba yon nu ma yon de pe yon nu ne don wa ro to ho me lo ganji ma le san kwede o
0: ma mo no me ji ne wa yi mi wa na
1: bo na san kwede o ganji bo e kwe gbe kan fe money